Ja, ako sam Engel počeo na Dark Raven, na Bonsi Raven, sa veličevljom u nekri cel dobe, pa znao sam da je bio taj Bonsi Raven, da je ga prije u Europu, da je bilo neko

Јас прво не заступам тивих пуп. Туј ми ембико старејши јемо чувства. Зуним бошла, се бо мила фајн, се бо стварла фамилију, бо мила хишу, ограју, пса, каравана, ануатруаке. Зману бей, се не да делам рекламу, ма кај је лохко бујеш га ку предавам.